man vakaro saulėlydyje išryškėja neišvengiamas gyvenimo sudėtingumas. Visa tai, ką matai, yra būtina.

Lajsme bute, vishme dėlis, suprasti. Trapi siela, ieškantį atsakymų, klajojantį tarp klausimų. Aš girdžiu šnapštusius, jie kartoja, atiduok mums savo širdį. Atiduok mums savo širdį. Atiduok, atiduok, atiduok.